0: Right, asante abo atungi tiagubo Media Max Waves. Alright, na wote nigara aranga bisa Media Max Waves kule njine itinye nafasi. Na wote nibai bai bai nji Media Max Waves, igas radio e nyoru content tukul jatan jima kini ige en kan tukul netan kuna fasi nigara aran imochi igas live radio imochi igas eni wote ne vituko igas bitinet igas radio live eni uldage tukul ulemi en petuta brandi download en Media Max Waves en Google Play Store and I go up to Media Max Waves. More sauti, more you. Kibendi kenyoru tienda wati ya vila tiendo lupo studio. Na hini katomo kenyoru tienda wakere minga leki wararo nilon wati ya vila.
1: Yes.
0: *441#. Kale ujumbe kwa nea wati ya vila tiendo.
1: *441#. *441#. Gere tugosek atajeni yon gere tugosek tisap.
0: Tugosek 7.
1: Ujumbe ni gani?
0: Kwa gile entu kwa shi chata tukul. Yata atin tukul.
1: Kwa ngete namba wana kwa namba 7.
0: Inge ni nyege ngini ega sete aleno limbo ndonyo.
1: Kwa ngete tuge namba 1 ako namba 7.
0: Ni ima iso light kumba so. Ima iboda boda, school fee, simo hii, TV, teta, tukul.
1: Ako yonga giyat kwa uni tukuli sibi reacto limbo suko nga muni. Yonga sibi ite kutoko nguni na ile taku fresh fresh kila kitu.
0: Tomo kwa chilgea ji.
1: Tomo kwa chilgea ji. Mami jine miso koko take ngenge ngalolo nguni.
0: Iwende kitio *441#.
1: Tuge number 1 ako number 7. Kuti ima iso light toge itioto shopping, boda, fees, number simu, TV, akteta. Suena induge negecha minyege.
0: Selling diptem ako selling sasam.
1: Yes.
0: Nafasi na ngunga dnota na emoji ginyorune engeljin. And be to top right. Momir miri gachi. Kiam gijay lega se te chutu gata ino ni.
1: Yes.
0: Ago tu ya gel jin. Agere chine gure nil vise ni on tayari. Oga kwa nautan ba school fees.
1: Yes.
0: Ago tinje fees si jige di ni on. Ino jidane gure Marion. Agere Marion. Agene ba tur gar yakta ne ba teta.
1: Agile si bi reakta ni guni tu gosya go to mo gongetin. Koi ti. Bi gaya ngitiok. Ya gaya itsoko. O indu gosya tu gulmba bi gaya ngitiok.
0: Hebi kwa ingi tiyo. Hebi kwa chita nebo sombo kila. Nakona ile ato ati ntu kwa shek tukile. So matochi ilgo kchi. Lewe ni nyege lo leiga se techute.
1: Echi ile kitiyo *441# gilewe ngitiyo gile. Ama chua wa upande gani.
0: Agere chija gure pita enyon. Kawagine nambo fees. Alin kwa kwa banga ngalega abzukul. So ako tinye chutu kata ketukil. Ne ile wenchi nige nyegen. Para tetko ne ngunget. Iger chini nige nyegen ensi mohingung. Na ile magi agura bini kalak tukul. Magi lewe ni aga tukul ji. Tha itare nyege nensi mwengu, akbashinit, magi lewe nichi, magi oki nichi rabini, otarakso kumurwa eni otan.
1: Yes.
0: Eche ko kibuwa tunkiti yoku Clement. Nagere ko achit Clement tuge at nata nabaso light, tinye 80,000. Lewe ko lewe nata nabaso light, kat inge nisa amunesi kwa yata. Ako tinye inge namunesi chute onimi Gideon. Agere ko achit tuge at eni otan nabo simoit. Alengo kwa hii msimait Gideon na maginye chikuke teni otan.
1: Ehe, kwa gile jina sinye niyo yigo iti ya kati yonga kiti yokte mtuko shok tukulisi iba ishe ni opportunity ni une.
0: Kabisa.
1: Laba tuge number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Imagine magili miteni ni kwa gile ototi ntukule ni nguni.
0: Iga sete chuta ino.
1: Ehe, kwa gile otena tuko shok yonga kia atena gengengele miten jita nana kumo kigegule kata kial data, kata kial boda, kata kial simu. So kwa gile initi ya kati wetuga noteni nguni.
0: Ie wal siling diptem na ngunget. Ago siling sasam kogo ningil jin eno limbo ndonyo. Lando wilke nyoru tienda. Chine sete. Seta gibor. Lewenji inge tuge nige cham. Paratit kone ngunget. *441#.
1: Tuget number 1 ago number 7 koyo 13 tugul.

0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.

0: Right, but evlet.
1: Yes.
0: Petinet kuye lekago liya nguni. Gabi tu nena nanga leg. Engui.
1: Lekabi tu nenga leg.
0: Ko
1: ene neba mwalimu ne mingin. Koma ego kwa inengele liyo. Ago wegi nguti ne. So kwa ngete. Kobo liyo neba mwalimu ne mingin. Ag neba mwalimu ne u. Menye tuul kwa mpawun.
0: Kosirge.
1: Agonge sirige ko gimi mata indo yoton. Kwa ngete anyene kameta abichu go lenji kwa nyichu yi. Obolchini ne. Koma kemwa gini kwa kibolchini. Kwa ngete mata inlo kule njini ba mwalimu ne mingini inye ne ba magosa. So ya magosa ingunga agi walage.
0: Gile magosa kuni?
1: Egi mwai magosa kule njini kuge unke walji kingala walji ne ba mwalimu nga kwa wikife baye. Ago mwai ngalekchi ki mwako kororo.
0: Kule iga amedu mangalekion inye yan magosa?
1: Kule ya magosa ago matingi tagas ngalekchi uchombisyo. Kongete kuanye kwa ba mwalimu ne kwa gitu kingu nereche ma. Kunereche haba kumwai boyo ande nyina kule ipo ande nyina mati chut kwa mba madhiga psa. Ma ngete ni ma kuchamchido kuloko pa kota abatiemi. So kubare kwa lakwet kota abatiemi kinyo kibire kwa chile.
0: So kichamchin?
1: Ma kichamchin ne kwa kota abatiemi toko mata kwa maiko lika ngete kwa giroto. Kacham nebo mwalimu inina kwa ngete.
0: Sase ninyun?
1: Kwa sasa. Os kwa les kameti kyo reke bisho nisi loko lenji. Ni mani koge ya imakosa. Amotite igeti kwa ya imakosa guna. So kwa le kameta nye kya ya imakosa reke bisho na.
0: Te bango le kwa ki anakya ya imakosa mani kena reke bisho mbiju.
1: Kula anakitabo kwa kukta higu bulio. Kule nga mungi na lenji sike ya imakosa ini. Kule kwa kukwiki onge ya ingunere kyo na kule kwa asas.
0: Bas.
1: Kule nge mwaibo yote. Kulukula, baka chibi juwono.
0: So te baki ne mama nukule hii? Anakyalel?
1: Kulu anakyalel, na baka kitukunere kiongu uno.
0: Bas?
1: Kule nogira nesku wa moti nye makosa. Kulu anakirito ya nona, anakyakei makosa.
0: Anakyalel man?
1: Yes.
0: Bas, chutuni ya liyotan, kenyoru ngalion, sinyoki yotun simu, it a conference.

0: Yes, yana nga kwa itesa ngapi sasa bagda igo shaktipte makusomo. Kibende director limbo conference. Director kiri chidi number 546-7-37-3-13-283. Bicho wangu babona, chaka rupke kabisa. Kwa lengo toka iwe ni tugana, ona nagai yone soko kwa ngetena subui. Kwa gile iwe tugana mba boda kwa nyila genge ngunyo. Kwa tuko maik boda, kwa bonus chiba 20,000. *441# tuge number 3 ama isekta kwa nyila genge kutoka iwe soko kwa ngeteno lika baka nguni sekta tuga na mbobo da kwa nyila gengo ama isekta ni baka genge kutoka minyoru mese inilele congratulations isekta tuga na mbobo nyila genge nguni olongi nyoru bi kiyota nye meeting conference sana sana ama wa mama uruwa un conference kwa ngete subuhi kutoka mgina mwagot chita genge ama yuko nyuwa mama conference nguni ya namuakusimu iki na muake na muake na muake wa kere yuko ambara wana mjibitri shugangwa mama Michelle Florence ngo obwani bakiebi yoso kutukulo libo conference time korani kone nguwange tinga munga to mgina muake wange tenu lika ulandukule soja
1: kutia mleta kile mo muna kama
0: kutu vibaiba yakishia man
1: ya muna kwa murtanyo
0: ya bye bye semeji
1: ya lene chama na vike tuwen
0: nga oli mbara
1: to oli mbara
0: ewa
1: ya kwa ibu mbega
0: kwa soru wa mbega
1: ara kaya mlaji ya
0: kam kidoka
1: oh no cham suguma
0: maame suguma
1: iba jene buti ebele
0: ngo wabune ngo kieta
1: iba jene ngo kieta
0: yee
1: wato kote ngo ne ngo kieta buti ebele are buti ebele nyoma kibicho lanji poa
0: mhm
1: yata une negile laba nango soyua
0: mhm
1: fafa egmoine maute negile falari maute negile kaiteli mau jadi negara penting mosi ne kita nui farang mosi ne malakuan kau sungguh soyua boleh kau cerita mama Michelle Roda engkau juga kau ni penting join mimi ni kalau asyik buang boleh aku faham ni lagi mana baga busi ne kita beli alih kau melanjut buang mau jadi apa senyum mana kaca lagi tak kita nanyu negara jep cuma ye
0: kongoi
1: tukul tukul iba muru
0: kongo
1: Alaji kwa mlanje po ma gouti ji ngila ki tir tir soja lo ti mosi na kongoi
0: kongoi missing soja kongoi missing soja ni lo imba ilo ilo te yes college he goti ga sani nyagi ma 20,000 ko galenji duga na ngi gere in the next 4 minutes chep chepi duna ngila batu ga na ngoto kai wendi soko go to ma inyorugi kwa gile sekte nduga na mbo boda kwa nyila genge imu chinyoro chige bonus chiba 20,000 ichile kituk star
2: 441# agiwe tuge number
0: 3 tuge number 3 nane itokini gengu ni ubi denga nyila genge kutuka iwe tuga na ono to minyoro mesa inilele congratulations kwa gile sekte nga nyila genge imu chinyoro chige bonus chiba 20,000 tuenge mwangu ni kwa isekta inge lika kiti akta tuga na wanigire saa iti sile toma minitishe kakwana so yonga ake kwa minitishe kina ilika kiti akta nga mungi inge lika macha kekere star 441# to get number agere nguni kwa sisigesu kumamite njini kwa nyo mamite njini kapsa yonga sisigesu unangu toi waita ige ina mjige 20,000 ingu ngimu china mjige bigibigi nina jitana kwa wage 187 mwisho bigibigi no bigi no manyu narok narok west
3: amuna ala ana kipati abla
0: chamege
3: na tane ile mane vergate
0: ehe
3: mama gla anju pa bichu
0: yes
3: na me bona na gamanda matirgat
0: yadi
3: ene ne tangal mati ngaram dugul dugul kine dire rendi bati abla kumukore ene linyo nyongo una ne amin dan ba mwe
0: kongo ya sante sana tetap kama sun
3: wati abile kia mune wati abile
0: ata mege
3: ya jamani se ikotuwa nise
0: katun
3: bas Nota ni leo ndio tete kwa mazo gine tre ndio ndio banara ginye.
0: Eh.
3: Eh, hi duti ngende kwa kwa ngwe ndeta. Ni unaenda Nairobi leo sio kwa sio kwa radio hebu.
0: Hey guys.
3: Hey guys, ni bila njipo kwa itiki buri kwa eta ndai ti bidri sendaro kweti. Kile jenga kwa mulo jule na dadi hivi agin. Akuni yangu kita agre kina ngembu abarare. Tukula leji ni kwa bila njipo. Tetap kama sio ngulapo tu. Kongoi.
0: Kongoi missing, kongoi missing asante sana. Victor ele suswa.
4: Pati avile.
0: Yes.
4: Pati avile. Ya mune.
0: Bye bye.
4: Bye bye studio.
0: Mati nyangal.
4: Na mwaki bichu lanji po hai. Kana ame nezile mani ni le suswa. Aru jambi tiriz. Aki ampeni. Aki abri muta le suswa. Aki pilista. Tukul-tukul lah leh, kau belajar natal.
0: Kau gay?
4: Ayah.
0: Asante sana. Yes, gue kusi ngah minit kita kengko target dari 2 minutes into get number 3. Two minutes. Kau gila nyungu ni 2 minutes si canggeng. Kima lagi pick tu? Hey, pick 20. Cepen dia bonus. Pick 20 kita cepen dia bonus ayi. Kutoka hai nyo duga na wana kuma menyo rumese ni kwa gile congratulations. Kwa gile wege nga njila genga wagi walk 20,000 bonus. Kutoka hai wende to get number 3. Aome iku successful. Kwa gile wege nga njila genga. Imu uchi kwa genga in big 20 chegima choko bag bonus. Eni nguni. Kakiko minute isheko enga. Kitos minute isheko enga ilako itu 132. Kiko ito in bonus icho amba 20,000. Star 441 hash to get number 3. Mangoro goro big 20. Pick 20 chebendi ak bonus cheba 20,000. Kutoka hai wendi to get kongete, kutoka hai nyone soko wangete saa hindi baka nguni. Ome higu successful. Tuwe minyoru mese inilele congratulations. Kwa gile wega tuga anongo njil agenge. Ana kutuko genyone rane ta inyongo njil agenge. Mi 10,20,000 cheko nye bonus cheko nye pick 20. Star 441 hash. Star 441 hash. To get number 3, you know, just number 631, 457, 294, 826. Picha wango pick, angwana, wogima yi pick 20, ngore pick 16. Toto the day minute, ishewa yang pick 16, kwa gile yi bide ni kwenye la genge. Kutuko genge, nilega inyon soko, koto minyoru congratulation message. Uitu gano number 3, yagi bide kwenye la genge gitu. Kwenye la genge gitu. Star 441 hash, to get number 3. Ehe chita neba 686 ngoro chita aga kwa kwa pick 5 chon ehe 708 pick 6 ehe pick 7 ehehe norwa ilak tuge number 3 gudi kibide ni kwenye la kenga wakile kuma ikpiki chuk 20 chepe ndi yok bonus babi kipiki chon pick 20 chepe ndi yok bonus chikikire star 441 hash tuge number 3 ulo wakini yoru ngoli arend studio ry pick 20 tuge number 3 star 441 hash tuge number 3
5: Nairobi City Marathon kuma labatet kityo. Ni iko labatet netinye lele stand ne momi negionien. Kirwaen labatane para baretab expressway. Nito ko edition bamut olete taat kia eng jumapili tarigi tisab arawetab lo enke njini. Eng tau nitab Nairobi eng para baretab expressway. Agi wangunen Uhuru Park. Ni kwa labater ni tutos ruwaik chechin. Kiruwae labato sheke ter tergu half marathon. Nibwa kilomita ishe kito magenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile miten fun run nibwa kilomita ishe ngmut. Asina chechang EFG tetuteta mwa eng emo FM. Jumatatu agi gomut kasi. Omiten ak Edwin Tanui ak Eric Ronu.

0: Viemos ya senia ni chanbana kebendi pama ya ni atangala kwa uruwa tete. Tage tu ito si kona tage ito asawa tage tu ya kagenge wecha manenyu. Nemo FM kwa hivasi bituko.
1: Ima eva malu.
2: Halo.
1: Nemi ewe zalbe.
2: Nemi ye.
1: Wadu ane gilemo ya tabani
2: yo. Ami welcome so ayu et.
1: Tabeza kama na wata ni gile kevina lelewa kwa narakza wadu.
2: Ehe.
1: Wey ayu e.
2: Wey.
1: Ye giri yibonta abu ya yuwa ni ma tabi ye zao ne jije leo no tira wa gane za
2: hehehehe
1: we ma tabi ye zao ni nangamu ne
2: ehe
1: ani mutate jito ko ama kukiri chundi ndora vizi ye ko kaka akta yuwa ne ka ne giri yibonta abu ye mwa nge kane ko Kevin ya nukoke
2: kongoi Kevin
1: aya aya
0: Kongoi missing enyan kebendi enyan Titus enyan lamba nandils Titus
3: ya be dalbay
2: oi Titus
3: amone araba studio dalbay
2: jamege studio
3: mene kilemo nya
0: madian alway
3: aha
0: Ongoi missing any atan MFM?
1: Hey Sandy.
2: Woi.
1: Hey, kita kan orang nak kerja, jawa ya no.
2: Eh ha.
1: Ini kita rasa ni. Hehehehehe. An, ini kan semata ni ada.
2: Kita tahu kan?
1: Eh, ini kita tahu kerja ni. Hom kita ni ngu ngu. Hehehehehe. Ibat ni ngu ngu.
0: Ngu ngu ayuh. Yang tolong ibar. Apa yang itu salbei?

0: skisa tune ngone je zetu na imita na kwa baiti ni wago 6 na kwa 7 ngone 23175 wala chenge jitari kibu tika apkiru wako wakuma gile nene msalbe
1: igere iwe nita kwa raisi ama agibe kwa apkiru wako
0: agere duge na bat yani bidin mara mocha kwa kutu kwa nyore soko
1: kimeje ama agibe kwa apkiru wako wako torchipi kata kwa
0: kwa wako torchipi pogol
1: piju pogol kwa kumwa gile iwe ngotimi kwa yani ama agitawa kwa apkiru wako kwa kumwa gile kimeje pi ketoma ge yo kinjie kundo kisire siling miambile siling pogol ayeng
0: ingot konye chicho ni kwa secha kutumi chitu soko
1: ingot kogi yo ateng soko murwa age yo kunjie kundo kima sire siling miambile iju turane safari kita genge kimeje ijokchi iji ile star 441 hash
0: ini chutu kukuge chutu nataka kumsa kaya ni yagi 48 shillings igeti
1: aya chill star 441 hash
0: star
1: 441 hash after kai chill star 441 hash igere kakibanga nu number 1 na kwa number 7 ya duge number 3 na kakisirgele boda aya ngot ko ito aiwe kumi mpesa mese ni kwa kiyoku ni nyone bunu maflex ventures confirm man kitu mpesa ngot kwa kiyoku ni 11,000 ananu kwa kiyoku ni libu somoko kubun maflex ventures kwa jie katas
0: amuna kere pika chankyo kiyo kino ama iwe ngu niyoki ipide mana moja au ndeju tu netai ako tindie nyone netai tu minyone soko
1: kale gigure na ana kurgata bunu obunu kenya kage kagi ya chine
0: 11,000 ni
1: ato ogea kwa sms kale gongo ikap subsalbe kale katua klemo agea kwa sms kale gongo ikap subsalbe kale katua klemo agea
0: James Chumba
1: iji ile star 441 hash agi ya duge number 3 duge number 3 kona kagisirgele boda kimeje ngemi kwa kiruok igon fama niki tu mpesa ni kwa kiyo kun from Maflex Ventures star 441 hash
0: duge ya duge
1: number 3
0: monge ngopi jina tinye kwa kiruok ini one kwa chenge bikin nye kwa kiruok nye kwa kiruok ijo to conference ngotiti nye kwa kiruok ijo to conference
2: all participants are muted and they can unmute themselves
0: manu man kwa nye kwa kiruok
3: lema kiyama
0: hey
3: ni chine ya chenga na kulia ni waitewa nga apiru wako kule kine ya chiche kukisa akarat kuwanda
0: hehe
3: kwa kumiyo kuhimi chiche